tuyanza mukulu presenter makoba ate atawulira ejanago ku ntundu mazima genegene twogeire aye obanga oli eyo tomana nga bwe towuliranga kubanga oza radio ngaotuse ku lusooka ate wamala wegayalira wakuba oti nija kuolwo era lwoliidwa olitwagaana kubanga ife tuliwo leero niddo pakapaka nga tuidanda baba na Uganda ab'ebibeera eby'endawulo so olunaku olw'enkyuba naye nga Dr.

Rusacho kabyo kulya nzemba tintegeke mule. Nabita kwe waimwe nga wesibye lesu munkende. Nga wolavu ke ninye ewangembera yechanga. Nabita kwe waimwe iwe nga wesibye lesu munkenda wo.